0: Ou papa ho a maame fo ne mbofra no omunyini a most of the time omuni maame fo no tie e vibe pa na papa fo no se unyi wa brabo ma na ote sane e manase tamaye yusu sane ente ase but tamaye yusu sane ente ase but ɔtie dadaada no saa na ɔtie wobɛfrɛ nui ɔbɛka na adwene akyerɛ wo wobɛfrɛ nui aso ɔbɛpoopoo n'ani akyerɛ wo ma first no na papafoɔ bebree akwara koro ntumi nkɔ ne papafoɔ ne ne nkɔdi nkɔmmɔ nti gaabo no ɛfi aseɛ baa yɛfiri ahyɛseɛ nti yɛnyi a mmɔfra nyi kɔ ɔmɔ anim no gaabo no abɛda hɔ nti kwan bɛn na yɛbɛfa so a o sa gaabo no ye besi no ba nti me de me hu se e se papa na nka sa ono ansu tu anamon papa no ntu anamon na onko no because o frɛ o ba dakro akola na nka sa na adwene be ba no ho so na ni be ba no ho so na de na de bia papa frɛ me hwehwɛ me e bi so ye mbisa ho no mo no bi so papa no so ono twen sa akola e be hwehwɛ no e fie bia ma me kwetre mu na se papa no e frɛ ne ba na ei na mo de mo hwehwɛ me di one day na mo bisa papa say daddy na how often na ya o frɛ wo ma no o na say esa kora na hwehwɛ opanin ma won sa mentality na say esa kora na hwehwɛ but enye sa ne tie opanin so so no papa no so ntu na mo papa ne ma na ni eni na chi ene na na ye ka besi enrade so ma wakoma enko wo ma no o ma wakoma ko ma na hwehwɛ o hwehwɛ ne da ma sɛ yɛyɛ mmerantie yi ɛtɔ da me tu kwan atumi kɔkɔ hyɛ mu a wowɔ hɔ na wonya wo papa kɔ a ɛma abotɔyɛm bi ba kwadwo wo ho te sɛn mefrɛ ma hwɛ sɛneɛ ɔho teɛ ei woto hɔ ne wobu sɛ ei sɛ mpapa kora n'ani da so di makyi na wayɛ hwɛ wo ho yie o nti ɔka saa asɛm no a ɛma abotɔyɛm bi ba nti papa ɛno nsoso ɔnhwehwɛ ne ma no wodeɛ frɛ wo ma no kɔ so afrɛ wɔ kɔso a ma wani ni omachi dakro enkwala na ni soso ebeba wo honom
1: se ukɔso a hwehwɛ wo mu a dakro enkwala no ani ebeba afia me ba wo yi papafo etai ebinom emema binom tai complain say edu father's day a enie ma ye de ma wo mu no aya na ye sronko papa ɔse ɔno oni bibia wo na tawo ena ye wo mu de ba na tawo no so no enko wo mu fa kese a ɔde be si no koko won se ye toda wo ko e panimu bi fie won se wo de tawo kese abo no mu esi no koko enka no kra na ni begye ho ba tawo no enye de edi si akoko ni bi we eye de edi si ase na che se edu mother's day a ye wo ne ma ye ye ma awofo ena edu father's day a ye ye enye ma bi nso e ma echa no adinti na ma ase na no ko bi ka che wo se father's day ye won she dan en ma inki nkom ka na me se ah inki wo because ye boja ye bom pa ye e ma ye papa no but akoye ti se mothers en os mother ye timi talk a ye dia koma no ye timi ma fa ye hardly ma ko na o mo to sa expensive en ye ma no e ma eja no adinti a
2: mommy pa show me that se ya na e ye unfortunately se ni ma bi sa esisi na eya me ti papa ya hu se aye ne ya se bia me ye sure se bia mother's day adura ma ne ma no aye ne ma ama o ma ame ama ne hu bi enti na o complain sa no eja fa che o ma no eya because we cry so papa o kasa fri o ya mu because ye o se wa hwe ne ma a ne ma no nso no megye di sɛ papa no nso na bibi wɔ ne nsa watumi ahwɛ ne ma no nti papa mi bisa sɛ ne ma no baako pompo ɔmo yɛ dodoɔ sɛ na baako pompo ntumi ntwɛ n'ani mmɛhwɛ papa yi nti sɛ wayɛ biribi mpo a at least ɔde mu aduru baabi ɔde mu asi baabi a ɛna nso motumi wɔ nsa kɔmmɔ na motumi kɔ ba nti mɛsrɛ agya sɛ na me maame ne me nua mu akan wo nso to anammɔ no afrɛ wo ma no sɛ wo nso wohwehwɛ wo mo akyi akwan na na mehwɛ ɛyi tiktok me obi bisa sɛ dɛn na papa no ɔmonyi mu no ɔyɛɛyɛ ɛkyerɛ nkora no na ɔwɔ fie da bi a anaa na adwuma da bi a na ɔkɔ

0: phone nyina aba
1: kwaku ye no ase ye no ase ye no ase pa so akaka ye kwaku twum eno no eba research deska wodim ntintiman e na de course wo de ho nsemato ye nimti akua de be ya na ye ye nkoye nim
2: abusia ye twaka se ebo no so na ye kwanyina hini wudu nyina hini asante manta mu a Catholic school Roma school ba akoye wo wonom wo suku yi ema ya ne womwo ya wo ma ya ye wo mema na wu se secondary school so na nyi wo onum nyina ene wo boarding ba bia enkwada ne beda eti se eda no nso domichi na nso a na hostels no nkwada yi bia jibi ni onum akwa dem eti video a wo betwe ba bia nkwada yi wo no ewo ye hostel enye domichi a eye suku yi a wo kro Roma for school ne dia we yi eda yi a obi asi ebo nyina hini ya nkwada wokwa Roma school wano mwa wanya bebia na suku mu wano wokwa nani ya wako tu ya kakra na wako akwada wano mo na bema video imu wadi oba Facebook YouTube wabe mu bema woku ntokwa video imu benkate chie yo ni akwada ketu wabaya ekunwa krima baya ya tofom na baya isuwa krim ni bino wiasu wanuwa ye keteka ohesa hostel isuwa ya wo teacher ni o wa kyerade a kyerem kwada na de video no na damu no na teacher ni se nkwada ma ye ye omuda hostel ho no ebi de ka ye a wontu a ye hostel na dan ya wo damu no eti wo kwa akadan ni wo kwodu ho no enkwada na kodi ni ho fewo wo mo kwa akosere no e na akwada ba ya no so ne ko no wo de ka eti wo de ka me bagi mi sika wasa bedi mi ho fewo aka mo e na teacher ni etosha kwada yi so en ye wuhwe video no wo a wanya me crepe ahwe video no teacher ni hye da dua kwada to etwa ne to pam pam pam pam wo wi en wo de ko nanim en wo hye ni bros bros yu power kwada yi animo en wo ani kufu kufu kufu na kwada ba ya no so wo hwe ono so pesi ne ho aden eti edu ba bi so wo hwe teacher ni na basa na ese ni mu ya kakra na kwada nso cream no and what then be a anyway way that way no way that way boom from power from honey akwada ba ye na ha bunu a wo bun na wa ya beka say romantic beatings e say wa bro de ne sa ne che say twenu hu ne teacher ni ofeso a chire bia e wo video imu na nso aprosi from penim fo chire say ba bia ni ho no ye o ma yi mremu so wo kodo a wo bika na akopo na nipa krom fesi ka ne ma wo a no wato a hye nsu twetwetwetwa na wo bu no na teacher ni ya wo bu akwada wo de aprosifo aso ni mu nyina hini teacher ni ya sam na make na ye ntie video nu a wo hwe no wo Facebook YouTube video ya teacher ni ni akwada wo so akwada akwada aka kwada fesi ka ma no adi ho fa unti wo buru no no ye ntie ni e kwa so video nu abusia sukufo nkwada no na ba ku twa video no na ba ku so ade no ka asagro no hese ni etiche ni krim akwada nto no se eh se
1: ekua yen ka mo manfo nte se sa wuti pua ese obi ba ne na hwo sa
2: teacher ni na kukuru akwada ode ne bo hopu no a nkwada na aka no eda wani anom se eh se na ehye na ade adure
1: eyo mo nwa
2: ade
1: o mo nsem
2: na se se timi kukuru o enye se bia wo se nka be ma ne wo ba na se bia teacher ni akwada ade bia na nka wapem no ba ko na we de teacher ni ne dia bom te se ne wani ni chipem bi na eko na okukuru ni bo fom cream ti kwada no eyo nwa ode a wo mani anom eh se ese we die wo biba eti video ni se otie kwa chire du ba bi na nkwada ne ba akoka se na so wo hu ade wo betima pata na se mo mo hwemia mo ka se me hu ade wa hu o mo hwe aba maya no metwo ba ko mna so wo ntimi na dc you are atwama mponua ye ken na se nyira hini hye na se dc chire se wo no anka se wo ti asem no ni wu dwiri no bo na kwadwam ne atodwe eti wo ko mu ko bi sa ye wo kwa ye ni wo kwote se se ye se sukufo nkwada hostel ye abodam wo no ba bi ude na wa he hostel yi wo de wa re video we hostel no e dai we yi omodam wo no wo modeka no ono teacher ni ka take kwa akwaji sika wo kwa ye nkwada na di no ho fewo en wo krim ba kwa tofom wa wone no e kunti apresifo ache no wo de ntie se na dc kiremu
3: school no tama ya started pre education no na school no ni infrastructure etimi kunti